0: hati.
1: Masuk anak-anak semua. Ya, jangan bikin kerepotan, masuk. Ya.
2: Thank you.